0: A entrada é libre, non quedes na casa. Consulta toda a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán. Concello de Pontevedra.
1: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM.